0: kiramin barada kutilal yasanu makfaro min bi aizam
1: mi ayi
0: mi